Aha, kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka Tirikawa. Taipari, taitimu.